0: Awurade atom.
1: Asepa
0: FM. Hey, wa wa. Kino ho aye o wa wa. Se mi na ma betu hai. Yari ebia. Ebe to kro wo. Wa fi mo. Nsi ni nyina mo. Udi wi sa. Hane Awurade di wa betu. Onya una wo mpa wo nso. Woni wo ho di kosi wiase wi.

emo deno eye no ma bebre etie mo akwa ba ema wachi ema wa hama wacho jina bebre wo ni sene ebre no etie ewo ho

Nanso Yesu ni wabrabo. Isiso ruwa deno wajen kwa. Bebi ya nuwe tuwa sheda. Busumi isuwa. Afiwe isuwa. Beefe bebi ya ni mukwane. Hey. Chaidi ya uchila chile no. Na faa huma urade. Faa huma urade. Na daachi wanya hume jibi ya pa diya maukra. Enti. Ya kafu Yesu wa mao. Sefa Yesu sewe urade. Ene wajen kwa.

0: ebe kwa ama niya odine huwa tunisika so enibe bano honso uwe jana jene kira nkwano masanse mwe ina nko ma enko nko suwa ba ne sombra mfasuo Jesus Christ mi ja kumenye na asha wansase biya kumenye na emu ya fa nse mwe ura kumenye mu ne ma umanti ya siye wa se mwe mu na enam sumo wa mungu kwa jie mwe peye na medya sede ene nkabia mu meda wase suwe wa ene sawo Yesu Christo dim amen
1: amen
0: asama rade ena meso edeba ena no peye nise uye nipa mkwa na wotie mia sisa unye wiasi nina anasa oshiro okra mfaswa beno benya if you gain the whole world and loses your soul
1: benye wiasi nina
0: what will you gain
1: no shire nekira diye no benya
0: yes nyontunibi tunyume se se minye wiasi nyome nina ra na se mishire yesua mashire ade nina enunti se miwo